0: 団地区しよう。
1: ワタニチン、バイラキチン、トゥルキチン、ラディオトゥルク・ハレキティ、
2: ラディオトゥルク・ハレキティ、
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.